سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ سامعین، بزم نیرنگ میں ہم ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج کی بزم کچھ اس طرح سے ہم نے سجائی ہے، آئیے جانتے ہیں آج کی بزم کی تفصیلات۔ سب سے پہلے آپ ہماری اس بزم میں سنیں گے پروگرام حرف تابندہ، پھر پیش خدمت رہے گا ڈاکٹر مائک سلسلے کے تحت انٹرویو ماہر ڈاکٹر عرفانہ تسنیم صاحبہ سے، اور پھر ہماری تیسری پیشکش رہے گی مشاعرہ۔ ہمارے آج کے مشاعرے میں جو مہمان شورا رہیں گے ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: ڈاکٹر رعوف خیر، ظفر فاروقی صاحب، سمیع اللہ سمیع، طیب پاشا خادری صاحب اور طاہر گلشن آبادی۔ مشاعرے کی بزم کے بعد پیش خدمت رہے گا پروگرام گیت سریلے گاتا جا، اور پھر بزم کے اختتام پر آپ سنیں گے پیام شب۔ تو سامعین، یہ رہی ہماری آج کی بزم کی تفصیلات۔

بزم کی تفصیلات ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں، آئیے آغاز کرتے ہیں پروگرام حرف تابندہ سے۔ تحریر اور پیشکش ہے محمد مشکور احمد کی۔ سماعت کریں حرف تابندہ۔

وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے، اور جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وقت انہیں عزت اور کامیابی دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، آئیے آج ہی سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں گے۔ ہر گزرتا لمحہ ہمیں ایک موقع دیتا ہے کچھ سیکھنے کا، کچھ کرنے کا اور آگے بڑھنے کا، کیونکہ وقت ہی اصل سرمایہ ہے، اور جو اس سرمایہ کو سنبھال لیتا ہے

0: سرمایے کو سنبھال لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔
1: بے شک آپ سماعت کر رہے تھے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش تھی جناب مشکور احمد کی۔ سامعین، سے پہلے کہ ہم محفل کی کارروائی کو آگے بڑھائیں، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر۔
2: اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا، حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا، یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگاں بن رہی، کمپنیاں کھل رہی، لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں، فلائی اووراں اور بریجاں بناتے جا رہے ہیں۔ جدھر دیکھو ادھر مہنگے مہنگے گاڑیاں بھاگتے ہوئے دکھ رہی۔ ترقی تو بہت ہو رہی مگر ایکسیڈنٹاں بھی ہو رہے۔ ٹریفک پولیس اور لوگوں کی بھلائی کے واسطے کام کرنے والے تنظیمیں اپنی پبلک کو ٹریفک رولز بتا بتا کے تھک جا رہے۔ ہیلمٹ پہنو، سیٹ بیلٹ پہنو، ایکسیڈنٹوں سے بچو بول رہے ہیں، مگر اپنے حیدرآبادیاں ہیں کہ سن رہے نہیں۔ چالانہ مارے تو بھی پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے کو بس اتنا ہی بولنا ہے، روڈوں پہ گاڑیاں نہ کو بھگاؤ، سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ۔ اپن جب گھر سے نکلتے تو اپنے گھر والے اپنے گھر کو آنے کا انتظار کرتے رہتے۔ اگر بغیر ہیلمٹ کے اور بغیر سیٹ بیلٹ کے اگر گاڑیاں چلائیں گے تو گھر کو تو بعد میں، پہلے عثمانیہ نہیں تو گاندھی کو پہنچ جاتے۔ روڈ سیفٹی اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے واسطے بھی بہت ضروری ہے، تو روڈ سیفٹی کے رولز کو فالو کرو، گھر کو صحیح سلامت پہنچو، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ۔

0: 101.9. سامعین آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے رینبو ایف ایم پر اور خصوصاً ہمارے پروگرام نیرگ میں. تو چلیے بزم کی کاروائی کا سلسلہ جاری و ساری رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا تھا تفصیلات کے دوران پروگرامز کی کہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ایک انٹرویو ڈاکٹر مائک سلسلے کے تحت. چونکہ سامعین موسم بارش چل رہا ہے اور برسات کے موسم میں کئی بیماریاں آئے دن ہو رہی ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں ماحول میں, تو اس کا تدارک کس طرح سے کریں اس حوالے سے کچھ ضروری باتیں جاننا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے. اسی سلسلے میں ہم نے ہمارے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے مشہور ڈاکٹر عرفانہ تسنیم صاحبہ کو. یہ ہمیں بتائیں گی آج کے عنوان کے تحت کہ موسم برسات کی بیماریاں کس طرح سے پھیلتی ہیں اور ان کا تدارک کس طرح سے کیا جاتا ہے. آئیے تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سنیے پروگرام ڈاکٹر مائک سلسلے کے تحت.
1: سامعین آج ڈاکٹر مائک پر پروگرام میں ہمارے ساتھ حیدرآباد کی مشہور و معروف ڈاکٹر صاحبہ عرفانہ تسنیم موجود ہیں جو ہمیں موسم برسات کی بیماریوں کے بارے میں آگاہ کریں گی. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم اسٹوڈیو میں ہمارے. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ برسات کے موسم کی آمد کے ساتھ ڈھیر ساری بیماریوں کی آمد بھی ہوتی ہے, اطراف و اکناف مریض ہی مریض پائے جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
2: جی, برسات کا موسم مچھروں اور ان سے پھیلنے والی بیماریوں کی افزائش کا موسم ہوتا ہے. ہمارے ملک ہندوستان میں مچھروں سے پھیلنے والی بیماریاں بہت عام ہیں. سارے عالم کے 34% ڈینگی کے مریض یہاں پر پائے جاتے ہیں, اور یہ ہی نہیں بلکہ ملیریا کے سارے عالم کے 11% کیسز یہیں پر پائے جاتے ہیں. ڈینگی یہ ایک وائرل انفیکشن ہوتا ہے جو ایڈیز ایجپٹائی نام کے مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ مچھر اکثر دن کے اوقات کاٹتے ہیں اور ان کے 4 سیرو ٹائپس ہوتے ہیں, یعنی ڈینگی 1, 2, 3, 4. اور ایک بار یہ مچھر کاٹتا ہے تو پھر لائف لانگ امیونٹی آ جاتی ہے, یعنی اس کے خلاف قوت مدافعت

0: ملے، دولت سے یہ ضروری نہیں ہر خوشی ملے، ممکن کہاں چراغ تلے روشنی ملے،
1: ممکن کہاں چراغ تلے روشنی ملے۔ یہ تھے ممتاز شاعر جناب سمیع اللہ حسینی سمیع، اپنے خطاط اور رباعیات کے بعد دو خوبصورت غزلیں سنائی اور آپ سب لوگوں نے داد و تحسین سے نوازا۔ آئیے مشاعرہ اختتامی سمت روان دوا ہیں۔ میں ایک ایسے شاعر کو آواز دیتا ہوں جو ادارے دبستانی میں گزشتہ 45 سال سے اپنا کلام سنا رہا ہے اور ہم سب لوگ جسے طاہر گلشن آبادی کے نام سے جانتے ہیں۔ میں علی جناب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔
2: صدر مشاعرہ کی اجازت سے، حق کا پرچم لیے جب کوئی خلندر نکلا، مشکل ردیف ہے، حق کا پرچم لیے جب کوئی خلندر نکلا، راستہ روکنے آفات کا لشکر نکلا، راستہ روکنے آفات کا لشکر نکلا۔ یہ مطلب ملاحظہ فرمائیے کہ انتہا خوشیوں کے احساس کی بن کر نکلا، انتہا خوشیوں کے احساس کی بن کر نکلا، آپ آئے میری آنکھوں سے سمندر نکلا، آپ آئے میری آنکھوں سے سمندر نکلا۔ شیر احساس کی بھٹی میں جو تپ کر نکلا، شیر احساس کی بھٹی میں جو تپ کر نکلا، اس کا ہر لفظ چمکتا ہوا گوہر نکلا، اس کا ہر لفظ چمکتا ہوا گوہر نکلا۔ شیر دیکھیے کہ اپنے خالق کو خدا ماننے تیار نہیں، اپنے خالق کو خدا ماننے تیار نہیں، آج کا آدمی شیطان سے بڑھ کر نکلا، آج کا آدمی شیطان سے بڑھ کر نکلا، اپنے خالق کو خدا ماننے تیار نہیں، آج کا آدمی شیطان سے بڑھ کر نکلا۔ یہ شعر دیکھیے، خاص طور پر عرض کر رہا ہوں، امتحان گاہ میں وحدت میری قائم ہی رہی، سنیے سمیع صاحب، امتحان گاہ میں وحدت میری قائم ہی رہی، مجھ سے بڑھ کر کوئی نکلا کوئی کمتر نکلا، مجھ سے بڑھ کر کوئی نکلا کوئی کمتر نکلا۔ ہاں، امتحان گاہ میں وحدت میری قائم ہی رہی، مجھ سے بڑھ کر کوئی نکلا کوئی کمتر نکلا، آخری وقت بھی دل میرا وفادار رہا، آخری وقت بھی دل میرا وفادار رہا، آپ کا نام میرے منہ سے برابر نکلا، آپ کا نام میرے منہ سے برابر نکلا۔ جی، آخری وقت بھی دل میرا وفادار رہا، آپ کا نام میرے منہ سے برابر نکلا۔ یہ دیکھیے کہ رات ڈھلتی ہے تو ڈھلتی ہے قیامت ڈھا کر، رات ڈھلتی ہے تو ڈھلتی ہے قیامت ڈھا کر، دن نکلتا ہے تو لگتا ہے کہ خنجر نکلا، دن نکلتا ہے تو لگتا ہے کہ خنجر نکلا۔ یہ شعر دیکھیے، تھا وہ بونا ہی مگر دیکھیے ایسا بھی ہوا، تھا وہ بونا ہی مگر دیکھیے ایسا بھی ہوا، پہنچا بونوں میں تو قسمت سے خداور نکلا، پہنچا بونوں میں تو قسمت سے خداور نکلا۔ دیکھیے فاتح عالم کے سفر کا انجام، دیکھیے فاتح عالم کے سفر کا انجام، آخری وقت تہی دست سکندر نکلا، آخری وقت
3: مضمون اچھا ہے،
2: تہی دست سکندر نکلا، انجمن میں تیری آیا تو بنا میں طاہر، انجمن میں تیری آیا تو بنا میں طاہر، انجمن سے تیری نکلا تو معطر نکلا، انجمن سے تیری نکلا تو معطر نکلا۔ جی، انتہا خوشیوں کے احساس کی بن کر نکلا، آپ آئے میری آنکھوں سے سمندر نکلا۔ بہت چھوٹی بہر، کس کو دکھلائیں اپنا ہنر، کس کو دکھلائیں اپنا ہنر، کوئی زندہ نہیں دیدہور، کس کو دکھلائیں اپنا ہنر، کوئی زندہ نہیں دیدہور، قید میں ہیں میرے بالوں پر، قید میں ہیں۔

سامعین، ایک بار پھر سے ہم آپ کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام نیرنگ میں، اور اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پروگرام نیرنگ میں اب وہ پڑاؤ آ گیا ہے جہاں پر آپ ہم ایک بہت ہی پیارے سے سفر پر چلنے کے لیے بے تاب ہیں، بے چین ہیں۔ دوستو، سریلے گیتوں اور خوبصورت باتوں سے سجا پروگرام گیت سریلے گاتا جا کے لیے۔ رات کی خوبصورتی، تنہائی اور موسم کی خوشگواری جسے ہمیں کوئی پیغام دے رہی ہے۔ جی ہاں، ایسا پیغام، ایسا میسیج جس کے آہٹوں کی دستک ہماری طبیعت محسوس کرنا چاہتی ہے۔ کچھ ایسے حسین لمحات جن کا انتظار ایک مدت سے ہماری نظریں کرنا چاہتی ہیں۔ ہاں، اب وہ وقت آن پڑا ہے جب دل کی دھڑکنیں، نظروں کی قطاریں اور امیدوں کی کرنیں صبر کے پیمانے جھلکنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تو آئیے ان بے قراریوں کو چین و سکون سے کی فضا سے ہم قرار کرتے ہیں۔ سنتے ہیں پروگرام گیت سریلے گاتا جا کا پہلا نغمہ، لیجیے سنیے۔